0: לאחר שבית המשפט הכריע את הנאשמת בסיוע לפיגוע טרור.
1: Das ist nicht richtig.